papa paro asem ba yi awa kai no on se sika ma on so a young lady na sika ma che se uhu na tim se ye akwara akra se o papa o sika bon se woni wan no me no me totwe na mai se ye wo kra be 2 weeks ya wo da wa se